0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na ISI i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
1: Pa gde ste ljudi, dobro jutro. Ponedeljak 7 i 6, ko se probudio, ko ide na posao, sad sam shvatila kako je zapravo teško raditi vikendom. Papi i ja, evo, od dva ljuta gusara ostao je jedan. Bili smo na Music Weeku, ceo vikend smo radili, može se čuje po glasu. Malo radili, malo se provodili. Ajde nam vi pišite gde ste i vi bili, pa da onako razmenimo utiske na 069-3089-399. A mi hitno idemo po kafu da se razbudimo, pa ćemo o svemu redom da pričamo. Dobro jutro.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota uvek daje više.
3: Ovo je TDI Radio.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
1: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.
2: Program lojalnosti na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Good feeling na TD radiju. Pa da, imamo good feeling zato što kreće leto, a kad krene leto krenu i festivali. Stefan, jel da?
1: Da, da, da, dosta festivala u Beogradu, svake nedelje će sad biti nešto. Ispratili da ovaj Music Week.
0: Pa sad smo bili, smo bukvalno 4 dana na Music Weeku radili, vidite da ne možemo se saberemo ne, sa životom.
1: Da, glas, ne možemo se prespojimo, da.
0: Iz treće smene u prvu smenu sad, na 2 sata sna.
1: Da.
0: Tako da, mi smo naišli na jednu vest kad smo kod tih festivala, da zapravo su zabranili telefone. Stefane, ćeš malo lepše ti to da
1: ajde, da ajde. Sad kad smo bili na Music Weeku, skapirali smo da ne znamo, pretežno ova deca,
0: da.
1: Gledaju festival tako što snimaju kamerom i onda zapravo gledaju u ekran.
0: Jeste, da.
1: I onda tebi to isto, da li ćeš biti na društvenim mrežama da ispratiš šta se desilo ili ćeš kao na licu mesta da gledaš u ekran. Ti svakako gledaš u ekran i ako si tu i kao tu su neki izvođači zbog koga si došao, platio kartu, a ti gledaš u telefon. Ovi neki poznati evropski festivali su odlučili da zabrane korištenje telefona tokom koncerata i tokom tih manifestacija. Znači, prolaziti ono obezbeđenje, gleda, vidi tamo svetli blic, odmah...
0: I neko to pominje.
1: Da, opominjete.
0: Ugasi.
1: Da, kao budi prisutan u trenutku, tu si, što je zapravo
0: kako
1: jako
0: dobro.
1: Cool. Da.
0: Viš kako ti evropski festivale, čoveče, propagiraju prave vrednosti.
1: Da, bit će to i kod nas sigurno, tako da vežbajte malo ovog leta, ono, kako se zove, što duže da vam je u džepu telefon.
0: Jeste, da, drugo, da. Nema ni snimanja. Da,
1: džuskate malo lepo, šta vam fali, da.
0: Slažem se, boga mi. Dobra fora, moram priznati, ajmo mi da slušamo Emily Sandé i ona dolazi u Beograd, taman. Ajde, probamo nju da ne snimamo.
1: Ajde.

0: opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Marketing Radio BIS 979 060 6444 789.

0: Rain Dance na TDI radiju. Kako me ova pesma, čovječe, podsjeća na malo neki letnji vibe. Ima neki tropical sound, jel da?
1: Rain Dance te podsjeća na letnji vibe, sjajno.
0: Da, evo ih tu nešto ble na plaži, muvaju se, ovo ono, baš mi nekako odmor vibe. A znate što je najgore od svega, što sam ja već bila na odmoru?
1: E, da, ti si to odradila, čovječe. Vidim ja nešto te neka tuga te
0: tuga,
1: stigla.
0: Tuga me vata zato što sam prva otišla na odmor i sad svi ostali idu na odmore.
1: A ja ti se ljuštiš.
0: Ja se ljuštim i osjećam se kao da nisam ni bila na odmoru.
1: Tako je.
0: Znaš koliko je loš vibe, ne mogu da vam objasnim. I nekako, kad sam se vratila s odmora, ono prva rečenica što sam čula, ono od mame opominje me, kao je navi alarm.
1: Da.
0: E, ajme ostavi na miru, ono, jest, molim te da se malo naviknem, jest, da sam došla ono s odmora, a ne da navijam alarme. I mi smo odlučili da postavimo pitanje dana za vas.
1: Da, pitanje jutra bi bilo šta je to što onako mrzite da čujete kad se vratite s odmora? Da li je to kad vas sačekaju kolege, njih 15, pa kažu, o, vidi ga, bogati, kao si odmorio, kao, lepo si se ti osolio, e, sad ćeš da radiš ovo, ovo, ovo, ovo, i duple smene, i ne znam šta, i imamo još, i još nakupi kafu,
0: kao
1: nabiju ti 1000 stvari zato što si kažnjen jer si odmarao.
0: Jeste, buhvalno. Ljudi, pišite nam na Viber na 069-3089-399 koje to rečenice ne volite da čujete kada se vratite s odmora, a mi idemo na muziku dok se vi smislite šta je to što mrzite.
1: Ajde, može.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Ljudi, tačno je pola minuta do 8 i vreme da čujemo vesti.
0: Vesti, vesti, TDI Radio.
2: Takozvana kosovska policija uhapsila je na Gazimestanu 36 osoba srpske nacionalnosti kojima su oduzeta dokumenta i pušteni su, ali uz nalog da se pojave na sudu u Prištini do 13 sati i bit će saslušani u tri grupe, prenosi Tanjug. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u 18 sati paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Danas počinje elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola. Upis će trajati do 2. jula u 15 sati. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli porastao je na 1450, izjavio je visoki venecuelanski zvaničnik Jorge Rodriguez. On je naveo da je broj povređenih dostigao 3150 i da je pogođena 12721 porodica, preneo je Sky News.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: 8 sati, ljudi, mislim da bi morali malo da se razbudimo sada. Kako da se razbudimo ako ne treniramo?
2: Da, moramo malo jedva razgibavanje. Da, još opa tupa. Kaže naslov, a sad malo trave na kojoj imamo i mi čemu da se nadamo, radi se o Wimbledonu. Ne znam šta je vama u glavi.
1: Wimbledon.
2: Počinje Wimbledon, kako se zove, svetsko prvenstvo pratimo, ali nema nas, tako da ipak smo u tenisu svetska velesila. Pratimo Kecmanovića, Đokovića, Međedovića na Wimbledonu. Prvi izlazi na teren
1: Milimir Kecmanović
2: od 14:30 igra protiv Janika Sinera.
1: E, kako meni čudno, a kad mi kažu Milimir Kecmanović, nekako mi zvuči kao neki političar, jel da?
2: Da, da,
1: baš ima ozbiljno ime i prezime, car, a u stvari je vrhunski tenisar. Ljudi, ništa, pratimo sve što se dešava i na svetskom prvenstvu, a i u tenisu.
2: Da, od 18 časova Đoković igra protiv 99. tenisera sveta, Kineza Vua. Da, želimo mu puno sreće.
1: Vua, ua za njega, napred Đoković. Bravo, više na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: se rođe.
1: Kalma, a vamo sa La Playa. Počeo je odmor na TD radiju, boga mi, i pesme u letnjem fazonu. A nas čeka 100 dana Kamenova, inače. Sve su je Samba.

0: Just the way you are na TDI radiju. Stefan i Isi sa vama, ljudi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Znate kako, sada je 8 sati 37 minuta, mislim da je pravo vreme da se malo razbudimo nekim dilemama. Igramo se ovako, ja vam postavim dve dileme.
1: Dobro.
0: Odnosno dva primera i vi birate između jednog i pišete nam na Viber na 069-308-9399, jesmo spremni?
1: Ajde.
0: Lubenica ili dinja, Stefane, ljudi?
1: E, vidi, i jedno i drugo mi je sad nekako kritično.
0: Da?
1: Da.
0: Lubenica, ja
1: lubenica,
0: dinja.
1: Lubenica.
0: Lubenica?
1: Da, da, lubenica.
0: Ja sam tim dinja.
1: Jel da?
0: Ja mirišem i ceo frižider. Lubenica isto miriša, ali dinja nekako...
1: Ne mogu, sanjam lubenicu, bukvalno. Lubenica,
0: da, da.
1: Lubenica.
0: Sad je sezona.
1: Jest.
0: Da. Ajde vidimo dalje. Hladna ili topla kafa? Znate, isto 4 stepeni, piju se ice kafe, ledene kafe.
1: Toplo. Nekako bez obzira što je 400 stepeni. Hladna mi nije kafa, hladna mi je sok.
0: Da.
1: Da.
0: I ima smisla. A baš smo različiti, ja biram hladnu kafu.
1: Jel da? A dobro, ne znam, vi žene volite one kafe, ono, ono pola litre.
0: I sa vanila sirupom.
1: Da. I sa 4 slamčice i suncobranom i sa ledom i sa ne znam čime.
0: Jeste,
1: i sa
0: da.
1: Sojnim, sa mlekom koji nije od životinje, nego je kao
0: nego
1: od neke
0: biljke. Biljno i sa vanilom
1: i
0: isto.
1: Sa vanilom, da.
0: Ako može.
1: Blanširano, flambirano, da.
0: Jeste. Jeste. E, i poslednja dilema, slušati muziku dok putujete ili pričati sa saputnikom ceo put?
1: Ja bi jedno i drugo, ne znam, pola, da. Pola, ne, nekako mi ne ide, zavisi gde ideš, ako idem do Grčke kao, ono, morat ćemo sve.
0: Morat ćemo i da pričamo
1: morat
0: i da slušamo
1: i da pričamo,
0: muziku.
1: Tako je.
0: Slažem se, ljudi, pišite na Viber šta ste se vi odlučili, 069-308-9399, mi slušamo Jason Derulo i Ina Complicated. Ina inače juče nastupala na Music Week.
1: Sjajna je Ina.
0: Pokidala
1: je. Da, da,
0: mislim, sjajno
1: da.
0: Izgleda, sjajno peva, ajmo da čujemo.
1: Ajde.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
0: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
0: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 2 minuta. Vi koji kasnite na posao, malo požurite polako, bez nervoze. A mi koji smo stigli u 7, vreme je za treću kafu.

0: Tijesto i Ava Max. The Moto. Nama je danas moto da preživimo dan, jel da Stefana?
1: Da preživimo, da, 300 stepeni, ponedeljak, kraj mjeseca, dinara nemamo. Što ste se ižalili za dve sekunde.
0: Pa jeste, ja mislim blago vamo ako imate. Mi moramo da se požalimo ovako javno.
2: Moramo.
0: Tako ali dobro, ajde, nema veze, pregurat ćemo nekako i ponedeljak kada se malo više zabavimo uz njega i da se razbudimo dodatno. Evo, 9 sati, 9 minuta, neko misli na nas.
1: E, bravo, da.
0: Koliko informacija smo rekli, ljudi, vrijeme je za jednu statistikicu.
1: Može, daj.
0: Može? Ajde. Kaže, 10% ljudi radi ovo dok jede trešnje. Šta radimo dok jedemo trešnje? Ajde.
1: Ja ne znam kako ti kažem šta mi je prvo pada na pamet, ali...
0: Izeti su to let?
1: Da. Bukvalno. Čekaj, dobro si nekako procenat, rekla, mislim da je to tačno to. Samo pravo.
0: Mislim, nisi pogodio, iskreno. Nisi pogodio, možda čak i veći procenat, to što si ti rekao.
1: Da. Pogotovo ako je, bio neki jogurt. Pre toga ili kao nešto.
0: Da, dobro jutro i vama, inače mi tako da, malo volimo tome da pričamo. Prijatno, da. Nisi pogodio tačan odgovor, to znači da vi morate da nam pišete na Viber na 069-3089-399. 10% ljudi radi ovo dok jede trešnje. Kako mi se jedo sa trešnje?
1: I meni jako. Proguta košpicu.
0: A nije tačan odgovor, ali ajde vidimo šta ćete vi da nam pišete.
1: Ajde, pišite. Čekamo na Viber. Ajde.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал. Само за МТС корисники. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
0: Маркетинг. Радио БИС 97.9 060 6444 789.

0: Maroon 5, Maps. Sve mape vode na našu statistiku koju smo vam postavili malo pre. A glasila je da 10% ljudi radi ovo dok jede trešnje.
1: Da.
0: Šta to?
1: Pisali ste na Viber 069-3089-399.
0: Pa da pročitamo, a?
1: Da, ajde da vidimo šta kaže Viber.
0: Ajde da vidimo.
1: Kaže Dex, čačka uvo onom peteljkom. Zašto to radite?
0: Zašto to radite, bukvalno?
1: Da.
0: Nisam probala, iskreno da vam kažem.
1: Nije točan odgovor, jel?
0: Nije tačan odgovor,
1: da. Dobro, dalje.
0: Da vidimo šta kaže Stefan.
1: Stefan kaže, gledaju imali crvića.
0: Da. Da, nije tačan odgovor, moram i to da vam kažem. Ajde vidimo dalje.
1: Dobro.
0: E, kaže 10% ljudi dok jeda trešnje sakuplja peteljke za čaj. Ja znate da su peteljke od trešnje vrlo dobre za taj čaj i da je mnogo skupo to zapravo.
1: Šta,
0: peteljkica,
1: čaj od peteljke?
0: Zelena, da, onaj
1: skuvi
0: deo zeleni.
1: Skuvi mi kao peteljke.
0: Peteljke, da, čaj kao od peteljke trešnje, jeste, da. Ja sam skoro ga pila, uopšte nije ukusan, dobar je, za Boga pite šta kao zdravije, ali jako je skup, tako da nije loša ova ideja.
1: Ovo mi je, Mina kaže, jede ih griz po griz, ne znam što to znači.
0: A znaš kao ne pojede celu trešnju, nego gricka trešnju
1: ko to
0: sa
1: radi?
0: Svih strana.
1: To
0: ja
1: radi,
0: to radi
1: mače, kako mače. Misliš, pa nije trešnja parče tor.
0: Nije, ali zanimljivo ti je kao malo da daš te god.
1: Griz po griz, nije tačan odgovor.
0: Nije tačan odgovor, ali ja ću vam reći šta je tačan odgovor, a to je do 10% ljudi dok jede trešnje se ispleka.
1: Bravo, bravo, jest, ispleka se, da. Ja sam taj, uvek.
0: Ostalo ti malo tu, ali nije trešnja nego burek.

0: SOS. Šaljemo mi SOS da. Jedan. Ponedeljak je, ljudi, 15.10.
1: Spašavajte
0: se ko može, da, mora da se radi. Ali pre nego što krenemo da radimo, moramo popijemo prvo ritual, ide 3 kafe.
1: Da,
0: minimum.
1: Ovo je sad je već vreme negde za treću. Ko tako radi od ujutru?
0: Tako
1: da.
0: Je, ko radi od rano ujutru.
1: Da, od ranog jutra. A ko pije treću kaficu, nekako to obavezno ide uz scrollovanje društvenih mreža, jel?
0: Tako je, da. Evo, izaći će mi mišić na palcu.
1: Jeste,
0: od scrollovanja.
1: Jeste, nagruvali smo palčeve, da.
0: Imam bicep, da, nagruvali smo palčeve lagano. Tako da našli smo po jedan tweet. Ko će prvi?
1: Ajde, evo ja ću. Izašla je, u stvari, ono kao slika na društvenim mrežama, ne znam da li ovo neki dom zdravlja ili neka privatna klinika, stoji da. Okačeno upozorenje, kaže, preporuka ChatGPT-a ili drugih oblika veštačke inteligencije nije i ne može biti razlog dolaska na pregled, dole piše komuniciranje sa lekarom, o navodima ChatGPT-a takođe nije primereno,
0: ja.
1: Isto onako podvučeno.
0: Ja.
1: Tako da, da ja. Unapred kao, vidiš to je kao, da. A ništa, onda ne.
0: Ja da, sam... da, ja njega pitam za sve. Ali skoro su rekli da on više ne sme da ne ti sme. Daje medicinske ovaj, savete.
1: Normalno. Da.
0: Normalno, da. I nije nam doktor i ne bi trebalo to da se radi, tako da da, dobro su oni to stavili.
1: Da.
0: Ja sam našla jedan tweet, mislim da svako ko radi bilo gde može da se poistoveti, da. Kaže u ovoj firmi se makar 5 puta dnevno izgovori ovo nema nigde.
1: jeste.
0: Da. U pozitivnoj ili negativnoj da. Konotaciji jednom dne, znači tako minimum je. Se zgodi.
1: Na razgovoru za posao mi smo ti ovde kao jedna velika porodica.
0: Velika porodica, tako je. Tako, tako je. Da, eto, velika porodica, čujemo se sutra u isto vreme.
1: Ćao, ćao. Mua.

i Martin Solveig. 10.07, dobro jutro Srbijo, dobar dan, dobri ljudi. Kako vi izdržavate ove toplote? Kako se hladite? Kako se rashlađujete? Evo, ponedeljak, 29. juni, ako ste mislili da je prošle nedelje bilo vruće, niste još ništa videli. Danas kažu preko 38 stepeni, dakle, brojkom kažemo 38, ali preko. To je onaj dan kad izađete napolje i odmah poželite da se vratite unutra ili da se automatski teleportujete na more. Kažu do četvrtka ovako, onda rashlađenje u vidu 26, ali to je četvrtak, gde je četvrtak, iz ove perspektive daleko. Savet za danas, kažu voda, hladovina, nikakav napor između 10 i 6, ukoliko naravno ne morate, ako morate biti napolju, šešir, kapa, kačket, krema i što kraće, a vi koji ste sad recimo u kolima, u gužvi, na ovih 30 i kusur, bez klime koja radi kako treba, znate šta? Vi ste u stvari pravi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: Marketing. Radio BIS 97.9. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

Baby Touch, Sal Clean Cabin. Danas počinje Wimbledon, Srbija je bukvalno preuzela centralnu pozornicu. Sva tri meča na programu centralnog terena igraju srpski teniseri. Pazite ovako, Kecmanović otvara od pola tri, ali bez sreće u žrebu, jer mu je rival Sinner. Posle njega Teodora Kostović igra sa Sabalenkom, a hat-trick kompletira Đoković. On će da igra sa Kinezom Yibin Wuom, 99. na svetu. Dakle, jedan Srbin igra sa prvim na svetu, jedan Srpkinja sa prvom na svetu i jedan koji traži 25. Grand Slam titulu. Sve na istom terenu, isti dan. Centralni teren Wimbledona je danas srpska ambasada, što se kaže. Ono, nema nas na mundijalu, ali ima nas na travi. I to centralnog terena Wimbledona. Srećno, drugari, pa da eto, bude hit.

0: na TD Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 11.03, sad će 04. Nekoliko važnih informacija za sve koji su danas za volanom. Petlje Vrljačka banja, pristupni putevi dalje su zatvoreni zbog radova. Koji ide ka banji, usmeravanje na naplatnu stanicu Trstenik ili Vrba. Teretno vozilo na graničnim prelazima Šitke i Lebije čekaju i po 4 sata. U zoni prema Grčkoj gužve se pojačavaju tokom dana, posebno posle podne. Ponedeljak preko 39 stepeni, još sezona, što znači da su putevi živi još od ranog jutra. Ako možete, krenite ranije ili kasnije. Ako ne možete, napunite boce vode, uključite klimu i naravno pustite dobru muziku.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex. Marketing. Radio BIS. 97.9 069 640 44 789.

0: What I Need. To je ono što smo slušali u prethodnih par sekundi. Vest koja definitivno interesuje svakog košarkaškog navijača u Srbiji. Evo, Los Angeles Clippers i Bogdan Bogdanović dogovorili su se da odluku o timskoj opciji u njegovom ugovoru pomere za danas. Bogdanović za narednu sezonu ima zagarantovanu opciju vrednu $16 miliona. Ako je Clippersi aktiviraju, on ostaje u klubu i postaje adut za trade. Ako je odbiju, postaje slobodan agent i sam bira destinaciju. E sad, pojavile su se spekulacije da ga Denver čeka. Nuggetsi veruju da bi Bogdanović bio možda idealno pojačanje za tim koji predvodi Jokić. Dvojica su reprezentativaca godinama gradile hemiju u našu dresu, u našoj reprezentacije, osvajali medalje. Dakle, Clippersi donose odluku, Denver čeka, Bogdan čeka, Jokić čeka, cela Srbija čeka, a mi ćemo razrešenje ove situacije dobiti vrlo uskoro.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.
1: TDI.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: If Only You, 12.14 na Teddy Radio. Znate da možete da nas gledate i preko kablovske mreže, a možete i da nas slušate preko interneta. Kucajte naš sajt teddy.com.
1: Ovo je Teddy Radio.
2: Samo hitovi.
0: 24/7.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 12.29. Nekoliko važnih informacija za sve koji su danas za volanom. Evo, Vrnjačka Banja, pristupni putevi dalje zatvoreni zbog radova na sečenju i ugradnji asfalta, tako kažu. Usmeravaju se vozila na naplatnu stanicu Trstenik ili Vrba. Drugo, teretna vozila na graničnim prelazima, pogotovo Šid i Kelebija, čekaju po 4 sata. Gužve se pojačavaju tokom dana prema Evzoniju, posebno posle podne. Ponedeljak, ljudi, i preko 39 stepeni i još je sezona, što znači da su putevi od ranog jutra u najvećoj frekvenciji. Ako možete, krenite ranije ili kasnije. Ako ne možete, stavljajte se s tekućinom, uključite klime i pustite dobru muziku.
0: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi,

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

Ellie Goulding i pesma Love Me Like You Do na Teddy Radio. Dok gledamo kako se živa u termometru penje negde u Seulu i Tokiju neko broj parice, Evropa prolazi kroz rekordno visoke temperature, a azijski proizvođači klima uređaja beleže nagli porast prodaje. Razlog je jednostavan, samo oko 20% domaćinstava u Evropi ima klima uređaje, Azija ih ima svuda, u zgradama, prevozu, domovima, a ono što je radila Evropa je godinama gradila zgrade koje zadržavaju toplotu zimi. Niko se nije pitao živ šta će biti leti. E, sad se pita. Azijske kompanije saopštile su da veruju da će potražnja ostati visoka tokom čitavog vrhunca sezone hlađenja, što je korporativan način da se kaže hvala Evropo, dođite nam ponovo, kupite nam opet. Dakle, klimatske promene su loše vesti za planetu i Evropu u ovom slučaju, ali su odlične vesti za jednu specifičnu industriju u Aziji. TDI, samo hitovi. Samo hitovi.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
7: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.
9: Kemo Impex.
10: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: TD i radio. Samo hitovi.
1: Vest dana, ujedno možda i najoriginalnije automobilsko testiranje u istoriji. Kompanija Ford je za promociju novog bezbednostnog sistema na F-150 Platinum pick-upu angažovao dresiranog medveda po imenu Tag, teškog 360 kg. Tag je tokom testa tresao kamionet, grebo karoseriju, razbio staklo i u jednom trenutku čak uspio da otvori vrata vozila. E sad, šta je bio cilj? Da se pokaže kako novi bezbednosni paket prepoznaje pokušaje neovlašćenog pristupa i odmah upozorava vlasnika. Tag inače nije nepoznati medved, pojavio se inače u popularnoj seriji Yellowstone. Dakle, ova kompanija umjesto prezentacije u izložbenom salonu pustila lepo medveda na auto, medved otvorio vrata, što znači da sistem radi, ali da 360 kg i dovoljno volje može da uđe gotovo svuda, uključujući i vaše parking mesto. Mi nastavljamo dalje.
0: TDI, samo hitovi. I am paid to exist.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 13.37, toko je na našem časovniku. Danas kažu meteorolozi sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalnih 39.
1: TDI, samo hitovi.
3: Samo hitovi.
2: Toplo, toplo, vruće, vruće.

0: baš je top. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
2: Nevena kolor.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789. Ketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: 2. jula u 15 sati. Elektroprivreda Srbije upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti potrošačima postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. Prvog dana Wimbledona na teren izlaze svi srpski predstavnici: Novak Đoković, Hamad Međedović, Miomir Kecmanović i Teodora Kostović.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura 39 stepeni.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: slušamo sjajnu Holly i To Love Somebody na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I koliko je ovo nas tačno, je 14 časova i 18 minuta. Sad ne znam kako je vama, ali meni je jun ove godine bukvalno ljudi proleteo. Tek što je ono počeo, evo nas već u ovom samom fotofinišu meseca, ali to je nekako znak da je bilo sadržajno, bar nešto. A eto, kad smo već stigli do ovog 29. u mesecu, već je ljudi i plata na vidiku, ma kao da je ono praktično već na računu i da već krećemo da je trošimo. Tako da, svakako muzika za naše uši, a kad smo kod muzike... Da, kad smo kod muzike, nastavljamo u nastavku, nam stiže, odnosno slušamo The Script i Superheroje, naravno, kao što i jesmo. A ja sam Lola i sa vama se družim danas sve do 6. Dobro nam došli na TDI Radio, u TDI Cafe svakako, i što da vam kažem, dobar dan, idemo da pevamo zajedno.

0: omiljena muzika. TDI.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: slušamo Magnetik. E sad, situacija je takva da danas verujem da svi nekako stojimo pod klimom i da bismo ono najradije nosili svuda sa sobom. Bukvalno je toliko toplo napolju, ali evo, ko se sprema sada da izađe iz kuće ili iz neke zatvorene prostorije, šta da vam kažem? Ne sem da se lepo opremite lepezom ili da nabavite onaj mali ventilator, vidim da to sve više vas nosi po prevozu i ostalo, pa se onako hladite sa njim, zaista super stvar, ja nikako da nabavim. Tako da ili da nabavite neki mali ventilator, obavezno da ponesete neko ono flašicu vode, nešto slatko i uzmite lepo usput neki sladoled i ono što se kaže, srećam vam naravno do naredne destinacije, a mi ovde možemo malo eto da se rasladimo uz jedan Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Your husband is coming.
1: Sjajan raspevani hit za ovo popodne. I evo nas, tačno je 5 minuta do 3 popodne, vi ste u TD kafeu i naravno dobro nam došli ako ste se međuvremeno priključili. Sad znate da mi ovdje onako malo pratimo naslove gde se šta dešava i naiđem na jednu super stvar. Kažu, besplatna škola jedrenja u Zemunu u Beogradu za decu. E sad, o čemu se radi? Počinje 12. jula i za klince je koji imaju od 7 do 14 godina. Taman, eto, ljudi, raspust je, a stvarno, verujem da vam je već onako ponestalo ideja kako da ih animirate, tako da još jednom besplatna škola jedrenja u Zemunu. Pogledajte samo na internetu šta je tačno potrebno za prijavu i lepo ih eto pošaljite na jedrenje pa nam javite utiske da li su zaista naučili to onako baš onako zanimljivu veštinu. A sad se mi naravno vraćamo se na muziku. U nastavku ono što slušamo je grupa od 5 mladih slatkih devojaka, Kecaj i Gabriela. Dobar dan! Dobar dan!

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

jedan pravi disco hit, No Good Boys na Teddy Radio u 15.15. I pošto je napolju 100 stepeni, sad verujem da su sve aktivnosti pod klimom veoma, veoma dobrodošle, pa tako evo i praćenje svetskog prvenstva koje je naravno i dalje u toku. Od 7 večeras na teren staju Brazil i Japan, pod pola 11 stižu Nemačka i Paragvaj i za sve oto koji su duže budni od 3 posle ponoći se sastaju Holandija i Maroko. Tako da gde god da ćete biti večeras... želim da vam klima radi onako kako treba. A mi nastavljamo uz hitove. Već čujete u pozadini u šta ćemo pevati u nastupu. Stiže nam Calvin Harris i One Kiss. Dobar dan još jednom svima.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060, 644, 4789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Каква ма историја! Гледај ове лудаке из Адмирал Бета! Одиграш, добиеш тикет за лајв и 50 бесплатних спинова! Одмах! Люди мои, каква лудница, шта је ово? Мундо Локо! Адмирал Бет! Увек у нападу!
2: Малолетним лицима је забрањено учествовање у играма на срећу.
3: Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Orion Business Internet пакети. Оптички интернет на 10 гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Кемо Impex.
0: Маркетинг, Радио БИС, 97.9, 060 644 4789.

slušamo, pevamo uz automatik na Teddy Radio. I trenutno je najtoplije u Zrenjaninu, Kikindi i Ćupriji, gde je 39 stepeni, mada i u ostalim gradovima je to negde 37-38. I evo gledam ovde kod nas po kancelariji, sve klime su upaljene, našli smo i neki stari ventilator, evo ga ovde tandrče, a evo i koleginica, gledam je iz studija, upravo maše onom nekom lepezom drvenom. Sad verujem da i kod vas, po firmama, kancelarijama, isto neka slična situacija, da tražite svaki mogući način da se rasladite, a bukvalno sećam se da smo do juče kukali na kišu i pričali ono kada će prestati, evo sad je vruće. Nama naravno ni ovo ne odgovara i nekako suma sumarom je da nama definitivno ništa ne valja. I skoro sam pročitala na mrežama, kaže tweet, što sam starija, to sam sve više sigurna da mi ni jedna temperatura ne odgovara. E sad, ovo je definitivno jedna velika istina, ali ajde, bitno je da nama naravno naša Teddy lista svakako odgovara i da je to sjajna muzika, pa ćemo nekako i ove vrućine lakše pregurati, baš smo i u ovome zajedno, tako da znate da uvek kad smo onako sa nekim, uvek bude lakše. U nastavku nas stiže The Second Voice i Let Me Be.

0: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I što volim ovako da vam kažem da je tačno 16 časova i 16 minuta kada se ovako poklope sati i minuti, onda volim naravno da vam kažem da mi sa TDI-a svakako mislimo na vas i dobro nam došli u TDI kafe ako ste se eto umeđu vremenu priključili. Pa taman eto svi vi koji upravo palite kola i uputili ste se kući ili možda na neko kupanje. Iskreno vam malo zavidimo, ali se naravno lepo provedite, a mi ostali zajedno ovako guramo kroz posao, kroz obaveze, ko već šta ima i zajedno nekako svi smo u istom sosu i svi preživljavamo ovu vrućinu. I setite se samo jedne stvari, a to je danas, da je danas 29. jun, što znači da plata samo što nije. Družimo se mi danas do 6, u nastavku naravno samo hitovi, ovo što slušamo je Dolce Vita.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
7: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige Nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
9: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
8: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
8: Za nove pobede.
9: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
8: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da

Skyview na Teddy Radio. I sad nešto razmišljam koliko je retko da izvođači onako uspeju da osvoje i svet filma i svet muzike, ali evo naredna pevačica je neko kome to definitivno, apsolutno, savršeno pošlo za rukom, a to je naravno Lady Gaga. Žena se oprobala i kao glumica, to je savršeno ide, kao pevačica da ne pričamo, a tek što piše tekstove i pesme za filmove, to je tek posebna priča. Ove godine je izradila pesmu sa Dojči, Runway, koja je bila za Djavo nosi Pradu drugi deo, a u nastavku slušamo njenu pesmu, možda i jednu najemotivnijih njenih pesama, a to je Hold My Hand, koju je ujedno i radila za film Top Gun. Tako da definitivno Gaga onako apsolutno kida na svim poljima, pa se nadam eto da ćemo i mi danas da pokidamo ovaj posao ponedeljak.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 6444 789.

samo hitovi ovde kod nas na Teddy radiju. To je ono definitivno na što smo navikli, a ono što nam iz Automoto Saveza savjetuju za ove tropske naredne dane jeste da izbjegavamo najtopliji deo dana za neka duža putovanja kolima, ali eto, ako je neophodno da krenemo u tom nezahvalnom periodu, onda je sigurno da treba da se prave što češće pauze. Što se tiče saobraćaja koje je trenutno tu po glavnom gradu, da vam kažem, da vas obradujem, da je gužva samo na Gazeli, a na granicama je gužva samo na Horgošu i Gostunu. Tako da znate, ako ste se tamo uputili, to je ta neka cirkulacija ovog definitivno tropskog ponedeljka. Ako ste trenutno za volanom, naravno, srećan put i setite se zaista da pravite ove što češće pauze kako nam i savjetuju. A mi smo to naravno za muziku, za sjajno raspoloženje. U nastavku nam stiže Talk to You.

0: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за мундијал, само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: Love on my mind. Ovog ponedeljka na TD Radio.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 17 časova i 18 minuta i trenutno se dešava to da je krenuo Wimbledon i da su svi naši na terenu. Odnosno, Hamad trenutno igra peti set. Kecmanović je dobio set protiv Sinera i sada vodi 2-1 u setovima. Počeli su četvrti na terenu i ovdje kod nas, moram da kažem, samo u kancelariji je ozbiljno napeta atmosfera. Bolje da ne čujete šta smo sve koleginice i ja malo preizgovorile, ali dobro, bitno je da onako u žaru navijamo, a i Nole nam izlazi na teren od 19:30. Tako da, ako već sad ovako navijamo, mogu da zamislim šta će biti kada Nole večeras izađe na teren. Tako da, definitivno da spremimo sve glasne žice za to onako žustro navijanje. A svakako ćemo ih najbolje spremiti uz Shakiru. U nastavku slušamo La Torturu, a onda već realno možemo malo i da zađaskamo zajedno.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Направите прави избор овог лета. Ласа летње гуме, сигуран пут до вашег циља. Целокупна понуда и повољне цене на сајту chemoimpex.com.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nebe na kolor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

I sutra, pa sutra isto klima, ne izlazimo napolje, sem ako to nije bazen ili nešto tog tipa, neko kupanje, rasleđivanje, jer je prognoza bukvalno prepisana od danas, znači narode i sutra 100 stepeni, ili ti hajde da budemo ozbiljni, veoma toplo, maksimalna dnevna temperatura od 36 pa do sjajnih 39. A sada naravno nastavljamo sa Tedi hitovima u nastavku kola.

0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

5 minuta do 6 i sad kome treba neka onako aktivna preporuka za ovo kasno popodne, kad ajde nije baš više toliko vruće, ljudi, ona akcija parkiraj i bicikliraj. Znači garaže, Ada, Zeleni venac, Masarikova, parkirate lepo auto i po ceni tog parkinga iznajmite bicikl. E sad, juče sam u ovo neko vreme otišla na Adu, platila parking i sa tom potvrdom da sam platila, otišla lepo na šalter i zajmila dva bicikla, cela procedura 2 minuta, ni toliko. Tako da nema izgovora da ne budemo aktivni. Ko je tu po Beogradu, ostavimo lepo kolo u nekoj od garaža i pravac po te bicikle. Mada i ko nije, realno, bicikli su stvarno dobra opcija. Taman onako se voziti, ovako kad je vruće, pirka vam lepo. Nije baš onako zagušljivo. A sad naravno vraćamo se na hitove Teddy Swims i Mr. Novito.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati 3 minuta i pravo vreme za party time.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pozdrav, braći i sestre, evo stigao je još jedan ponedeljak, ali ako ništa drugo, ovaj znači da je kraj juna, jer je sad 29. Tako da, jeste da su krenule ove vrućine sparine, ali se bar radujemo time što većini nas preko sutra stižu plate, pa eto, malo lakše ima da se diše, ako ne zbog vremena, bar zbog toga. Ali da nam bude lepše, tu je Party Time na TDI-u, sve do 10 kebadža sa vama, a sa nama da nas razmrda, tu je Kaigo.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Београдска арена постаје срце светске одбојке. Трећа седмица Лиге нација. Од 8. до 19. јула бодримо наше одбојкашице и одбојкаше у борби за нове победе. Више информација на инстаграм страници Одбојкашког савеза Србије. Карте у продаји на tickets.rs. Дођите да обојимо арену у боје Србије.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4780.

0: TDI Radio.
1: Party time.
2: Klinci nemaju više telefone, tako bar kaže jedan naslov, odnosno u Češkoj će od septembra da zabrane klincima da nose i koriste fonove, što je iskreno fair, pa nismo ni mi, tako da neće ni njima realno da bude teško. Evo da vide malo kako je kada ti je dosadno na času, pa onda biramo između toga da li da slušamo o nekom Pitagori i njegovoj teoremi ili da crtamo svoje ime u grafiti fazonu, a svakako kada im bude dosadno, onda će da im stigne vikend, a vale i nama će u nastavku.

Nekad ne znamo da li se ovaj čovek izgovara Mahmud ili Mahmod, ali ono što znamo i u što smo sigurni jeste da ima fenomenalan glas i zato uživamo uz njegov hit Soldi. Ali ajmo sad na čoveka čije ime znamo svi da se izgovara. Pa je naravno Sombr. Iako se malo čudno piše, mislim piše se tako, ali i dalje je čudnjikavo. Ali svakako je pretalentovan mladi pevač i zato u nastavku uživamo uz njegov hit Homewrecker.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ako nam je ovaj zvuk poznat, to je zato što ga čujemo svaku noć pre spavanja, jer je stigla sezona komaraca i pošto od istih upadamo u dileme šta da radimo, kako da se zaštitimo, izašla sam narode vani i zaustavljala prolaznike, pa ih i pitala da nam reše ovu dilemu. Znači, šta bismo pre, da pustimo komarce uveče da nas grickaju ili da se sakrijemo pod ćebe i preznujmo?
3: Ali bukvalno ne bih ni jedno, jer to nije izbor. Radije bih da se... da umrem od vrućine, jer zaista ja nemam novca više za te preskupe preparate protiv komaraca.
2: Ćao, da li bi radije da te komarci grickaju celu noć ili da se sakriješ po ćebetom, ali onda znojiš?
4: Bukvalno ću pre da ih pustim da me pojedu, nego da se 17 puta budim u toku noći i da se kupam, tuširam i tako dalje.
2: Fair. Znači, da li da pustimo komarcu uveče da nas grickaju ili da se sakrijemo po ćebe i preznujmo?
5: Realno bi pre da se preznojim, jer lakše je ujutro da se okupaš i stuširaš kako god, nego da se češeš ceo dan.
2: Ćao, da li bi radije da te komarci grickaju celu noć ili da se sakriješ od njih po ćebetom, ali onda znojiš?
6: Ma kakvo pokrivanje, bre, treba se ispreznojavam ko nenormalno. Bolje ovako. Neko ni probaju da me grickaju, ali nema šanse. Lepo tableticu u struju. Ćao.
2: Ok, sad, da li se slažemo ili ne, to je pitanje, ali ono oko čega možemo reći da se većina nas slaže jeste da ćemo da uživamo u nastavku, jer ovdje slušamo samo

Disco Lines и Tenashi. No Broke Boys. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. A da vidimo da li nam je pam, pam, temperatura malo lakša, blaža, a boga mi nije. Evo narode, kažu Beograd trenutno 38 stepeni, Novi Sad 37, Niš 37, tako da gorimo, gorimo, kako kaže ona sa Eurovizije za Kipra. Doduše ne kaže to, ali zvuči kao da jeste. Ali ono što ćemo mi da kažemo jeste da u nastavku uživamo uz Eda.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Tubor Glav Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060-6444-789.

0: Beautiful.
1: Ovo je
2: Teddy Radio
3: Party Time.
4: Dara. Znači sad je svaki story ili objava s Darom, pobednicom ovogodišnje Eurovizije, pošto je pevačica nastupila pre dva dana kod nas na Music Weeku i onda su se sa njom i slikali i snimali svi od obožavatelja do influencera, znači ljudi se nešto oduševiše njome, ali evo, dajte ljudi vi recite nama da imate evo priliku da odete na koncert omiljenog pevača ili pevačice, na čiji biste otišli i zašto? Evo, pišite nam na Viberu na 0693089399, znači čiji koncert bismo voljeli da posetimo, ili ako smo bili kod omiljenog pevača, šaljite slike, priče, a do tada uživamo uz The Way You Make Me Feel.

0: marketing. Radio Bis 97.9.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

0: kupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 644 4789.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Da vidimo na čiji koncert kog pevača, pevačice bismo najviše na svetu voljeli da odemo. To smo vas malo pre pitali, evo stigli su nam na Viberu neki odgovori. Irena piše, bila sam kod Sabrine Carpenter u Parizu i da mogu otišla bi još 100.000 puta. E pa, baš nam je milo što si bila, šalji Irena čoveče neke slike pa da i mi malo vidimo. Srđan je do duše rekao, od uvek mi je bila želja kod Bob Marleya, stvarno čovek je satkan od čiste ljubavi, a mislim kako da ne bude čovek imao 11 dece, bit će da mu je ljubav stvarno na prvom mestu. Pevač, pevačica na čijem koncertu bismo voljeli da odemo ili smo bili, Lena kaže Harry Styles 1/1, da li može neka pesma od njega? Naravno, Leno, evo ide odmah jedna od Harrya. Mislim da nam je ova poznata. Ako nije, ajde još malo da čujemo, da vidimo. Ovo je jedna sa novog albuma. U nastavku stiže nam Aperture.

Charlotte Cardin. The Way We Touch. Sad je bukvalno onaj savršeni trenutak što se tiče i pozicije sunca i svega da uhvatimo neku dobru fotkicu za Insta. Evo ja sad ljudi scrollam storijima i naravno te selfie, te slike kapica, blejica. Bukvalno se vidi ko je završio sa poslom, ali ajde, i za nas što nismo i one što jesu, evo ide hit koji je definitivno za svaku situaciju i pretvori u žurku, a to je Back to Basics.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Nije to party time ako nema druga našeg najdražeg, najlepšeg, najslobodnijeg dame, a to je naravno Bucalo.
3: Ćao, čao ljudi.
2: Bucalo, nešto si spominjao za ove školarce, srednjoškolce, ajde podeli sa svima.
3: Malo sam se vratio 15 godina unazad, što se kaže. Krenulo je upis u srednje škole, traje do 2. jula. I to je onako najbitnija informacija. Pripremite šta imate, šta treba od papira i nadamo se da ste upisali ono što ste baš želeli.
2: A, to je baš lepo od tebe, Bucalo. Evo, kad smo uhvatili ovih školskih lepih temica, ili se sjećaš ti, na primjer, ono, kad smo bili osnovna, srednja škola, i sve te zavrzlame u tom periodu?
3: Ne znam, ali nešto mene onako najviše uvati na sve, kad si sad spomenula osnovna srednja škola.
2: Dobro.
3: Onaj prelaz sa male mature.
2: Dobro.
3: Kad svi plačemo jedni za drugima, a onda ulazimo u novo neko društvo gdje nikog ne zna.
2: Nikog ne zna, ali zato na maloj maturi svi krenu da pevaju ono, noća se rastajemo.
3: I svi žuti crni sok, naši kao...
2: ono, suza stiže. E, mene nekako...

0: možda najspecifičnije, evo kad smo se uhvatili te školske nostalgije, možda onaj trenutak kada nam se neko sviđa, neko iz odeljenja, pa onda krenu one tajne porukice, mislimo da smo najveći šmekeri, a ono, ti si marmelada, da li ja mogu da budem tvoja čokolada i taj neki
1: ili,
0: tip.
1: Ili leksikon.
0: Ili leksikon.
1: I bukvalno daš.
0: Okay. Kad se hvatamo već ove nostalgije, ajde ljudi, pišite nam vi na Viberu na 069-3089-399 koja je vama onako nostalgična najslađa uspomena iz naravno školske klupe.

0: CD radio.
1: Party time.
2: Malo pre smo kolega i ja baš pričali o tome, ljudi, kako su ovi školski dani gotovi, skoro sve obaveze od upisa do svega mogućeg, pa smo se malo podsjetili i na neke nostalgične momente. Vi ste se uključili u priču, pisali na Viberu i evo prva nam se javila Ljilja koja je napisala: kako ste spomenuli leksikon, sećam se da smo u školi mi drugarice pravile leksikone i ako se na primjer mojoj drugarici neko sviđa, ja namestim da mi se on potpiše, pa ona posle njega da saznamo šta on voli. A ne, level iznad toga jeste što se onda drugarica potpiše. Pa mi pokušamo da namestimo da se njegov drugar isto potpiše u leksikon, ali se nadamo da će onda ovaj što se sviđa drugarici da on kao gleda njegove odgovore i da vidi da je naša Milica rekla da isto voli, ne znam, Real Madrid, a mi Bogu hvala nemamo pojma. Tadija je napisao: tapkanje sa sličicama je rušilo prijateljstvo. Boga mi, ima istine u tome, pošto naravno neki drugar voli da vara. A kad spominjemo sličice, što se tiče nostalgije i uspomena iz školskih dana, evo Jovana je napisala: deljenje sličica, stikera, salvetica. Da, da, i tu su isto bila pravila, kao ne možeš ti da daš meni ovaj veliki stiker, da ja tebi dam veliki stiker, a ti meni jedan mali. A, pa ne, to ne ide. Ali ono što uvijek ide su dobri remiksi, pogotovo kada je u pitanju Tajla i Chanel.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ova žena je pobedila. Znači, scrollam narode TikTokom i naletim na neki naslov, piše razvela se zbog sendviča. I ajde, odgledam klip do kraja i ispostavilo se da je neka žena se razvela, ali nije bilo zbog sendviča, bilo je tu svega i svačega, ali joj je na kraju prekipelo jer je zamolila muža da ako može da joj spremi za posao brzinski neki sendvič nešto, jer je ona morala bebi da promeni pelenu i da juri. I onda ona dođe, skonta da muža nema, pošalje mu poruku, on kaže izašao je jer ga je ortak pozvao na piće i naravno ništa od sendviča, ona poludela, kap, prelila čašu i to je to. Ali najiskrenije za sve, znači sve nešto, neke gluposti itd. itd. i da ne možeš prijatelju sendvič da spremiš, pa iskreno sestro i ja bih se razvela.

Jedan Purple Disco Machine koncert definitivno nećemo odbiti. Još šta više, može, može. Fire and Ice. A koncert koji smo skoro imali ovde kod nas u BG-u, naravno Lenny Kravitz. Pa ajde, za nas koji nismo, na primjer, mogli da odemo, ili za nas koji smo bili, ali hoćemo malo da se podsjetimo, da čujemo jedan njegov stari dragi I Belong To You, ali ovaj put u fenomenalnom remiksu. You are-

A pošto u izlasku ništa nije besplatno, znači ili plaćamo piće ili klopu, evo preporuka za nešto što jeste, a to je da ako imamo partnera, ako smo u vezi, izgooglajte ljudi 50 glupih pitanja. Mislim, ne mora 50, može i 20, može i 100 ko voli, ali ono pitanje na nivou da li bi pre pisala plavom ili crnom hemijskom. Evo vidim, to parovi rade i baš sam ja uzela da isprobam sa svojom jačom polovinom, znači oplakali. Ali oplakali smo od smeha na odgovor i obrazloženja. A eto, taman sa partnerom odradimo nešto onako slatko, nasmejemo se, skapiramo nešto njima što pa nismo ni znali. Iskreno, bude baš cool date, a pritom neko šta ništa. E sad, za one koji su u fazonu, dobro bađo, ja nemam devojku, pa dobro, imamo prijatelje, valjda majku mu poljubim, evo može i sa njima, tako da eventualno jedino što platimo jeste čips na trafici i to je to, već je spremno za zezanje.

Kako bossa kaže say bye, yeah, mislim da pola nas tako zapeva bye, yeah. Uživali smo uz Magnetic. A neki sada već uživaju uz Đokovića koji igra protiv Kineza i Binga Vua u ovom prvom kolu Wimbledona. E sad, Vu je izjednačio trenutno 1-1 u setovima. Šta će da bude dalje, ne znamo, ali pratimo i uživamo dok naravno slušamo samo hitove.

kaže, ovo je jedna za dušu. Somebody Like You na Teddy Radio. A pored Somebody Like You, šta nas još to čeka na TDI-u? Pa evo ljudi, bit će da sutra od 6 neće krenuti regularno Party Time, ali hoće Top 20 lista, naša omiljena emisija. A naravno, pošto je kolega Ogi na Kamenovu u Crnoj Gori na TDI otvorenom studiju, koje tamo može da ga posjeti, ali u ovom slučaju neće biti tu za top listu, ali hoće jedan stari, ali dragi član TDI ekipe, koje možemo da saznamo sutra, a tamo i da saznamo koji su to ovo nedeljnih 20 najjačih hitova, šta ste rekli. Tako da ostajemo uz TDI i top 20 listu, a trenutno ostajemo jer Miles

Impresum, TDI Radio, izdavač. Impresum, Radio BIS, izdavač. BIS Komerc, DOO, Beograd. Registarski broj medija, RA000291. E-mail, marketingkg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Get out there.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.